country, country are paid according to your size only. Or country are paid according to your worth. Without higher, you want higher. Or as a confusion with the COVID and confusion with the COVID now. Or the money. Kwaadiya ebe kadona abo nga mmadụ chọrọ iri ife ụga ife amana ndị okenye okwu atọ ụtọ adịchọ ka ụmụ ụrọ nke okwuna onye mere ife ọrụ okwu okwu a mmadụ akpụkarị mmadụ afa mmadụ akpụkọba n'ibe anya ma gbamatụ ọya abụ onye gbagidere ọ dịka ọya ka awa mana ọdụ ma ọdụ ọ karị ka ngalị mme mebuta mgbe isi ma mma karịa ngwa ọ dị mma ọ ngwa ọ dị mbụ n'ife mana agbabụ mata onye kamaghị nke ihe dị mmem adaghị m anya ịma mgbaana mgbaana mgbaana nwoke ọma ya agaghị a na-ere anachi ọma aha ịma ife na bụ aka mere ọnayọ nayọ ọgwadịdịla anọghị ọrịa ọrịa ọrụ ọgwụ mekanik na-emekwa moto ma ọ kwụsịkwa ọnayọ nayọ anyị dị n'ara chestedio mgbaana ọ bụ ifunaifenye onye na-ege ntị na redio amịna onye anyị na-ana akarị nọmba ahụ eme anyị na-ekewepụtara redio na ọkachamgbe ugwu amaka na ka mmadụ n'ibe anya akarị na-esuzukarịta ọnụ anyị eji egwu ya na-achụ ọbara mgbali elu a na ọtụtụ iruru ga anyị eme n'ugwuta mbishi maa mma karịa ngwa ọ dị ndụ mbụ maka n'ife mara mma bụ nwa mma ọ bụ mmadụ kwado okuru dịa omeye ọ karịa n'okpo gbaa ya na mmadụ azaga na azịza na-adị dị mma maka o nwere ndị ọma na-eme a na-enye ihe ife na akpụrụ n'ọrụ ife ọma ka o nwere akpụrụ ọ gbajiwo na azịza nwere ndị dị mma a na-aza dị ife ọjọọ azịza a na-ejide akanya na atụ aka ide nwere ozu dị mma ọ tụgharị mana ma ọnwa atọ ọnwa anọ mgbe ọrụ ọma onye mmepụta ala ozi igbo na-emesi ya afọ ahụ ọ bụrụ enyi aka ọ dị na tọntọ osi alais ike ama ya ọ dị na narị ọ dịkwa dị ahụ n'ahụ ọ bụ ụgwọ uru aka isi ka anyị karịa bụ okwu na ya si na mana ngwa mụta onye nnukwu ọka n'ibe anya ọkụ n'eleke isi ọ na-ebia na waa Communal Radio 90.1 FM na-enweta anyị maka na emepụtara ebute amaka ka anyị were ala na-akarị nkarịta nga onye mebuta mechi emebuta local government na Imo steeti na Naijiria mere ọnụ ụzọ dị n'ebe anyị ntị ya bụ ụnụ na eme mmemme na owuwe ụzọ ọma wee ahụrụ n'ụlọ egwu n'ọtụtụ iruru ọma na-adị ọdụ mara mma maka na onye fechagbu onye ukwe mana onye mere uche onye mere ntị agwa ala ekpere ọya bụ ife kpatara anyị ji mepụta gwa redio na ka mmadụ ibe anyị si zụkarịta ọnụ igwuta mechi dị mma karịa ngwa ọ dị mbụ maka ịdị ife abara anyị igwuta amaka ọ bụ mmemme mmemme na-asọ anyị ọnọdụ ma na-akarị bịara o nwere nkarịkata ọ na-anyị agarị ịma na ndị mmadụ jiri abụta ife ịma na ndị fere igbo tụtụtụrọ igbo ọma egere anya wee agbụrụ ife ịbịa fụ na o nwere ihe dịkwa ha egwu ndị ọma eti na-atụ ọbara gbanye elu maka na ha ife mmadụ bụ na mma a sị na okwu sọrọsọ na ntị na dị n'afọ dị aka narị ọnụ dịkori na-anọnyere anyị n'akụkụ redio m ka anyị nụrụ na akarị oge niile maka mmemme a na-emega na gwa redio na-abara ụba ọnụ bịa